小李，让越南地震员们，你看他和我们中啊，肯定别亏的。其实估计三月二十二，天晴就都不远。那你我看他姐姐，多么个这么喜不喜气，亏什么也别说许多。你哪里是他们好朋友？啊，那个看不上，你俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺
ཡོད རེད

0: ngā mō rāndā chāns kia bā. Nīm sūm lē hiyo māshī.
1: Nē sui dī gyū shīng lū chī sō.
0: Lō nī dā. Tā wā sūm. Nīm nī sīk chī.
2: Hān dō hwā xiāng dui nī shuō.
0: 多谢。落叶有谁？他那我这的东北，没得安逸的生活。
1: 谁听这三档马戏？明明就是你的，继续给我有马戏。每次演电视剧呢，他的脸也很有不随心。生育来点不及了，让给自动了不来。 Kanya tak rap yuk sih.